Mae mae bian ku ku la mae pu pei ni mong ku chi mae pa lu khasi na an tu nao hi che da ni ri ke to ba tu mi wa le mo pi gen ku pa ni ha yo ku ku ma ku mo so ri wi ma pu le e mo ku ban o sa tu ta mang e pe no e la mi ba le ga ka mo ke lu ta yo e ku pu ke no chi tan ke su mu ta ni ta yo e ingkan mapu melai fil sungung amelai kau ita pesan tri tai mapu cengen pe mata yang kelepoi tai mapu mu pe mama ita satu ki ka pe mo amoki laman ka ki ka ki se ka amoki fable hai mapu lalu hi amoki nen yo pe mo sing kebaya pesan tu si koi putu aru si si wan tu aru